0: mejor música mezclada. Escucha a Lizeth Razo de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Aquí por El Sol 107.7 FM.
1: Atención, atención, usted, señor, señora, que no haya la puerta, que no sabe cómo salir adelante, que ha estado pague y pague y pague por años y años. Quiero que sepan de que tienen un derecho federal de eliminar todas sus deudas, como tarjetas de crédito, colecciones, cuentas médicas, payday loans, demandas, si les quitaron un carro, si le deben al IRS, todo eso se puede eliminar rápido y fácilmente con una bancarrota, con solo 10 pagos de $300. Lo oyeron bien, 10 pagos de $300 eliminan todas sus deudas. Es un derecho federal que todos tenemos. Se pueden quedar con su casa, se pueden quedar con sus carros, se pueden quedar con dinero en el banco, se pueden quedar con su plan de retiro. Y lo que sí van a hacer es eliminar sus deudas, no deberle nada a nadie, tener una paz mental, tomarse sus vacaciones, ayudar a los niños con la escuela. Llámenos ahora mismo, no lo dejen para mañana. 619-738-1600. 619-738-1600. L. Brown Law Firm.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: El verano viene con todo y también los grandes ahorros en Lay. Sí, en Lay.
4: Aceites, aditivos, anticongelantes, Cocker State y Bardal, excepto Doy Pack, 30% de descuento. Sartenes y ollas Gibson, excepto modelo Carbon Steel, 40% de descuento. Copa decorativa y plato base, marca Red Dot, 50% de descuento.
3: Verano de ahorros en Lay. Fresco.
4: Válido al 16 de julio.
5: Porque una buena conversación también empieza con buena información de Nueva Onda, con deportes, chismes de los espectáculos, moda, economía, tus mejores podcasts, todo lo que necesitas para estar bien informado. Visita nuevaonda.com.
6: En México, una nueva era en comercio global ha comenzado.
7: Conectando estratégicamente los puertos de Coatzacoalcos,
6: Dos Bocas,
7: Puerto Chiapas
6: y Salina Cruz.
7: El corredor interoceánico es una plataforma logística multimodal que compite en los mercados internacionales de movilización de mercancías.
6: Somos la ruta compartida que impulsa el crecimiento y bienestar de la región. México avanza. El Istmo de Tehuantepec se transforma.
7: Secretaría de Marina.
8: Gobierno de México.
9: Con la credencial del Servicio Universal de Salud, a partir de enero de 2027, recibirás atención médica en IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar e instituciones públicas de salud, además de consultar tu expediente médico y ubicar tu centro de salud. El registro ya inició. Es gratuito y gradual, según tu edad y apellido. Conoce los requisitos en www.gob.mx/bienestar y regístrate en los módulos de bienestar. La honestidad y el amor al pueblo dan resultados. Gobierno de México.
10: ¡Vamos! ¡Échenle! ¡Échenle! ¡Échenle galleta! 3x2 en todas las galletas. ¡Sí! 3x2 en todas las galletas. En tienda y en línea, con Julio regalado, siempre ganas. Solo en Soriana. A julio 16, aplica restricciones, excepto Soriana Express.